0: Baci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
2: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
1: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
2: Arena Radio.